si men, bon pon mwen lèm gade mnen glas papa. Mwen figi mfe pli net wi la. Mwen mwen kip doule. Mwen sak fe sa men. Sa men. Hmm.